preparando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Que pere pe pe pe pe pere, que pere pe pe pe pe pera, o que pere pe pe pe pe pere, que pere. Si me ripa popa o buba, que pere pe pe pe pere, que pere pe pe pe pera, que pere pe pe pe pera.